درباری شاعر سن حکیم مومن خان مومن مرزا غالب استاد ذوق بڑے بڑے عالم بڑے بڑے ودوان یہ محفل دے اور بڑی باری سلطنت بڑی عیش و عشرت پر اتنی باریک عقل دا مالک ہے اتنی باریک اس کی سوچنی ہے پتا کی کہندا اس کی بڑی قیمتی نظم کہندا لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے آل میں نا پائے دار میں میرا دل نہیں لگتا کچھ نہیں جگتا اس کچی زمین دچ پکے محل کس سے بنے گئے اور اس کچی دنیا دچ پکی زندگی کس نے ملی ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے آل میں نا پائے دار میں اگے چل کے کہندا ہے عمرے دراز مانگ کر لائے تے چار دن بڑی لمبی عمر خدا تو میں لے کے آیا کنی چار دن عمرے دراز مانگ کر لائے تے چار دن دو آرزو میں کٹ گئی دو انتظار بڑی لمبی عمر لے کے آیا چار دن دو دن لنگ گئے خواہشاں کر دیں اچھاواں کر دیں کامناواں کر دیں تے دو دن لنگ گئے کامنا اج پوری ہوئے گی کل پوری ہوئے گی اج پوری ہوئے گی کل پوری ہوئے گی زندگی لنگ گئی ادھی زندگی لنگ گئی کامنا کر دے ادھی زندگی لنگ گئی اڈیق کر دیا کامنا اج پوری ہوئے گی کل پوری ہوئے گی اج پوری ہوئے گی کل پوری ہوئے گی زندگی لنگ گئی جیون لنگ گیا میں سویرے عرض کیتی تھی اور دوہرا دیا ساریاں خواہشاں کسی دیا بھی نہیں پوری ہوں دیا اور روحے زمین پہ ایک پرس کا بھی تسی نہ نہیں لے سکتے کہ دیا ساریاں خواہشاں پوری ہو گئی نہیں ہوگی کیوں خواہشاں کا اپنا منوگیان ہے ایک اچھا پوری ہو جائے دس نو جنم دے جاندی ہے دس پوریاں ہو جان ہزار نو جنم دے جاندی ہیں ہزار پوریاں ون اور ہزاراں نو جنم دے جاندی ہیں ساریاں پوریاں ون اتنی زندگی ہی نہیں ہے اتنا جیون ہی نہیں ہے ہزاروں خواہشیں ساتھ لے کر دم نکلتا ہے میں نہیں کہہ دیتا دھن گرو تیگ بہادر صاحب جی من آستا منتا سگل تے آگے جگتے رہے نرس ہمیں تو نہیں گرو نانک دیو جی مہاراج نے کہہ دیتا آستا منتا بندھنی بھائی کرم دھرم بندکاری آسا لگ کے گردوارے آیا پھر بندھن مکتی نہیں ملنے آسا رکھ کے پاٹھ کرتا پہ تو بندھن کوئی مکتی نہیں آستا منسا بندھنی بھائی کرم دھرم بندکاری کہ آشا کر کے کرم دھرم پہ کرتا ہے تو یہ نال کی ملنا ہے بندھن اور پھنسے گا اور پھنسے گا سنساری کم کر کے لوگ پھنستے ہیں دھارمک کم کر کے لوگ پھنستے ہیں اور کی آستا منسا بندھنی بھائی کرم دھرم بندکاری پاپ پن جگ جایا بھائی بن سے نام مثالی کچھ کرم دھارمک شبھ کرم کیتے پر آسا سنسار دی تو تھوڑے جہ سنسار دے سکھ مل گئے تے انہاں سنسار دے سکھاں نے پھر غفلت وچ منک نو سٹ دیتا پھر آسا لگ کے کرم کیتے رب دی پیاس کوئی نہیں پرماتما دی پیاس کوئی نہیں کامنا سنسار دی بھاونا سنسار دی خواہشاں سنسار دیاں پربھاؤ بھی سنسار دا نرنکار دا نہیں ایشور دا نہیں بہادر شاہ زبر کہندا ہے عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئی دو انتظار میں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں کہ خواہشاں کہ حسرتاں کوئی بھی انہ

میرے ہردے جو کٹے نہیں نکل دیا نہیں نکل دیا کوئی بھی کٹے آخری گیاتلی عرض کرا برتری روندا ہوا کہندا ہے اور برتری دے پتری گرو نانک نے تین شبد اچارن کیتے ہیں گرو گرنتھ صاحب وچ برتری دی عمر لمبی ہو گئی تھی یوگ سادھنا نال پرانا یا منا لیکن عمر دا لمبی ہو جانا اور گل ہے عمر دا سفل ہو جانا اور گل ہے سفل نہیں ہوئی سدھی مل گئی سی گرو نانک دے تین شبد نے کھولا گے کسی وقت سفتی رتا سد بہرا جی جوئے جنم نہ ہارے کہنا نک سن برتر جوگی کیوا امرت دارے آستا ملہ پہلے پہلا شبد دوسرا سبلی جوت ہماری سمیا نانا ورن انیکن کہ نانک سن برتر جوگی پار برہم لیو ایکن تیسرا جلتے اپجے جلتے دور جل میں جوت ریا بھرپور سن برتر نانک کہے وچار نرمل نام میرا آدھار جنم ساکھی یہ کہندی ہے برتری نے اپنی شردا اور اپنا سر گرو نانک دے قدماں دے رکھ دیتا کہندا ٹھیک ہے جوگی بنیا عمر لمبی ہو گئی ہے سبل نہیں ہوئی میر کرو میرے بخشش کرو میرے اس مہا یوگی دے پرتی تین شبد نے گرو گرنتھ صاحب دے گرو نانک نے کہ یوگی کہندا ہے پہلے راجا سی اجین دا تے پھر یوگی بن گیا سی گورکھ دا چیلا کہندا ہے موت اج مات رما اب تو بھج آن کسے جو کوئی بھیوگن ہیت بجے تم سیو دے اے رما میں تینو ماں کہنا ہے ترشنا ہے آستا میں تینو ماں آخیا چھٹ ڈائن والا کام نہ کر تو چھوڑ بہن چھوڑ بہن جد میں تینو چھوڑ دیتا ہے تو مینو چھوڑ میں گھر بار چھوڑ آیا میں راج پاٹ چھوڑ آیا میں پروار چھوڑ آیا اے خواہش اے ترشنا چھوڑ مینو روندا ہوا بھرتری کہندا ہے سب کچھ میں چھوڑ آیا کرشنا مینو نہیں چھوڑ دی سب کچھ میں چھوڑ آیا خواہشاں مینو نہیں چھوڑ دیا کہ ترلے لے کے کہندا پیا کوئی بھی میرے اندروں کڈو کوئی بھی تے مہر کرو میرے تے کوئی بھی تے بخشش کرو اے میرے گھر وچ دائیں اے میرے گھر وچ کسائی کوئی بھی تے کڈو تڑپدا ہویا روندا ہویا کہ یوگی کہندا ہے اسی طرح تڑپدا ہوا ہے بہادر شاہ ظفر کہہ رہے ہیں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بس کوئی تے انہاں نوں آکھو نکلو میرے گھر سے میں بہت دکھی ہو رہی میں بہت وپتا سہار رہی میں بوجھ تھوڑا ڈھو لیا نکلو ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دلے داغدار میں میرے اس دکھی ہردے میرے اس داغی ہردے اتنی تھان کتنے ہے نکلو جاؤ ابھیاس کردیا جی سب تو ویڈی مصیبت سامنے کھڑی ہوتی ہے وہ یہ کہ ابھیاسی ترشنا نو چھوڑنا چاہتا ہے ترشنا اس کو نہیں چھوڑتی ابھیاسی واشنا نو چھوڑنا چاہتا ہے واشنا اس کو نہیں چھوڑتی ابھیاسی کامناواں چھوڑنا چاہتا ہے کامناواں اس کو نہیں چھوڑدیا اس کو زندگی پہلی دفعہ پتا چلتا ہے انہاں کامناواں دے سامنے میں کچھ بھی نہیں میں معمولی ہاں کچھ بھی نہیں انہاں کامناواں نے مینوں کچھ بنا کے رکھ دیتا ہے کچھ بھی نہیں میں خواہشاں نے منکھ تو کول نیویں تو نیویں کم کرائے ہیں کامناواں نے منکھ تو کول نیویں تو نیویں کم کرائے ہیں آسان نے منکھ نو نیوان دے چھٹے ہیں تڑپدا ہویا ہے بادشاہ کہہ رہے ہیں عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئی دو انتظار میں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں کہنے بیمار پہ گیا سی رنگون دی جیل وچ آخری دم آ گئے انگریز کہنے لگے بادشاہ سلامت
تو آخری مغل سمراٹ دلی دا تخت ہوں ساڈے کول، کیڑی کوئی اچھا ہوئے تے اسی پوری کریے، سنسار تو دور جا رہے ہیں رخصت، کوئی کامنا کوئی ایسی اچھا جو تیرے دل دماغ دے بوجھ بنی ہوئے، دس کہہ کہندا ہے میں جمیا دلی دیا گلیاں دے، میں جیویا دلی دیا گلیاں دے، میں چاہتا میری گلی قبر بھی دلی دی کسی گلی چ بنے، میری قبر انگریز نہ کر بیٹھے، نہیں اے نہیں ہو سکتا، اور کچھ دس اے نہیں کرا گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اسی نہیں کر رہے، کئی دی جیمدی جاگدی دے ہی نہیں بول رہی، کئی دی موت بھی بولن لگ پہ رہی ہے، کئی دی موت بھی کھچ رہی ہے، میں ڈینگا مار دے ایک ناستک نو دیکھا سی اور گرو ڈم دا اس نے پرچار بھی کیتا، گرو بھی بنے، دلی جب جلوس نکلیا اس کا بڑی بھیڑ سی، پر چاندنی چاؤں گرو تیگ بہادر کے استھان کو جب اس کا رکھ لگ گیا اتریا، اور گرو تیگ بہادر صاحب کی سر تے اپنا مستک رکھیا اور اچھی آواز نہ رکھا، ہے شہید پھر چھپائے بنا لنگنا اوکھا، تیرے در تو تیرے اس گھر تو تیری اس سردر تو پھر چھپائے بنا لنگنا اوکھا، تیری شہادت تیرا خون تیری موت میرا سر چکان دی، اور انہوں میں چکے آیا ویکھیا سی، انگریز نہیں منے، نہیں تیری قبر اسی دلی دے نہیں بنا سکتے، تو یہ اس دے آخری بول نے تے دم توڑ گیا، آخری بول اس آخری مغل سمراٹ دے میں تھوڑے سامنے رکھا، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، قادہ میں دلی دا بادشاہ قبر لئی دو گز زمین بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے دنیا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس دنیا لئی جیونا یہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بن سے سگن سبہ کر سمجھو، من ہی ماں ہے اداسا کی ہے تیرے گھر دے اجاڑ جیسا سمجھ سگن، اور گھر دے جو کچھ بھی ہے سب اجاڑ، اداس ہو جا نراش ہو جا، تاکہ تیرے اندر سنیاس کا جنم ہوئے، اتنوں دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے، گرو نانک دیو جی مہاراج نے، بھائی نند لال نے جیسے جیسے کھولے ہیں، میں کل بڑی سیوا حاضر ہوا گا پھر شام نو، ہوں اتنے چھٹیاں منگتے ہیں، اج اتوار سی تو بہت تھان سے سنتوں کی سیوا کرنی پی، میں تو سوچتا سی شاید شریر نہ منے، پر کلگی در پتا نے سیوا کرا لی، دھنواد ستگر کا شکرانہ ساتھ سنگت کا جو کچھ آپ نے سرون کیتا ہے، دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے یہ شبد ہردے نو چوٹ کرن من سنسار تو نراش ہو جائے، اداس ہو جائے، تاکہ پرماتما دی تلاش پیدا ہو جائے، اتنی سیوا پروان کرنی سارے ہاں کا، بار بار دھنواد بول چک دی جمع، واہ گرو جی کا خالصہ، واہ گرو جی کی فتح۔

پہلا دن پانی تو بنا جی سکتا ہے، اٹھ دن اٹھ منٹ سواساں تو بنا بھی جی سکتا ہے، ایک سیکنڈ بھی آسا تو بنا نہیں جی سکتا، ایک سیکنڈ ہفتہ ہر وقت چلتی منک نراش نہیں ہوتا، ٹوٹ جاتی ہے آسا کسی وقت کو طرح کس کو کس سکھ ملے گا، پھر آسا جڑ جاتی ہے، چلو آج نہیں ملے گا کل مل جائے گا، ٹوٹ جاتی ہے آسا پتنی تو پتی کو کس سکھ ملے گا، پھر جڑ جاتی ہے شکایت آج نہیں ملے گا کل ملے گا، ٹوٹ جاتی ہے آسا ماں باپ تو براہن تو بہن تو بچے پھر جڑ جاتی ہے، چلو اج سکھ نہیں ملے گا کل ملے گا، ٹوٹ جاتی ہے جیون تو آتا پھر جڑ جاتی ہے، چلو اج سکھ نہیں ملے گا اج میرے یتن سفل نہیں ہوئے کل ہو گیا، ایک میں اج کرا سکھ پراپتی کے یتن سنسار کسی کے بھی سفل نہیں ہوتے ہوں گے، کیوں سنسار دکھ ہے ہی نہیں، کس واسطے سفلتا کسی کے پلے نہیں پہ، باندھی روے نانک نانک دکھیا سب سنسار، جس دن سارا سنسار دکھان کی اگ جلدا ہوا دکھائی دے اپنے سمے تا ہی منک دھرم کی تلاش کر سکتا اس کو ملے نہیں، منک پرماتما بھی تلاش کر سکتا ہے ورنہ نہیں، ورنہ مندر مسجد گردوارے بھی سنسار لے آتا ہے نرنکار لے آتا ہے، آسا ہے میں ہوں ارض کی آسا تو بنا ایک سیکنڈ بھی نہیں تھی کہ آسے کے پیچھ کے گردوارے لے آؤں گی آسا سنسار دیا، آسا ایشور بھی چھوڑ دیا، تو مختصر میں اس طرح پلیکھا رہتا ہے بندے کو میں دکھی ہوں پڑوسی بڑا سکھی ہے، مینو ملتے ہیں لوگ بلا بڑا موجہ پیا کرتا ہے، اور انج بھی کہنا ہے اسی ایماندار ہاں دکھی ہاں بے ایمان موجہ پیا کرتے ہیں، اسی دکھی ہاں ستسنگی ہیں پر جڑے کسنگ بیٹھتے ہیں روز موجہ پیا کرتے ہیں، تو جسن موجہ کسنگ دکھائی رہے ہیں تو ستسنگ دکھی تھی اندازہ لگاؤ کن ستسنگی ہوئے گا، ستسنگ بیٹھا ہوا بھی کسنگی نہیں ہو رہی ہے جنہوں موجہ کے کسنگ دکھائی دیں، جنہوں یہ دکھائی دینا ہے بے ایمان موجہ پہ کر دیں ایماندار اصل دکھی ہاں، جنہوں موجہ بے ایمانی سے دکھائی دے رہے اس کا ایماندار ہونا کتنا سچائی دکھا ہے، اس کا ایماندار ہونے کی سچائی ہو رہی ہے سوائے پکڑ تو ہوئے گا، پر یہ کو دیکھا ہے ایک بے ایمان مانسک تل پہ جتنا پیڑت ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے وہ بیان نہیں کیتا جا سکتا، بابا فرید کہتے ہیں پہلے مینو ہی بلیکھا سی کہ میں دکھی ہوں پر میں نیوان دیش کھڑا سی کھڑ دیش کھڑا سی بلیکھا رہ گیا، اپنا ہاتھ تھوڑا دکھائی دیتا سی تو میں دکھی اور دنیا کے گھر میں چاننا دکھائی دیتا سی روشنی دکھائی دیتی میرے گھر اندھیرا ہے، پر کہنے نے اے مبالکا میرا دور ہو گیا کدوں فریدا میں جانیا دکھ مجھ دکھ سوایا جگ اچے چڑھ کے دیکھ گیا تاں ہر گھر تیرا حق، جب میں اچا چڑھیا تو جڑی روشنی دکھائی نہیں سی تو بامبڑ پہ بڑھتے سن دکھان کوئی روشنی نہیں سی دکھان کے بامبڑ پہ بڑھتے سن، ایسا کوئی گھر نہیں سی جیسے دکھان کی اگ جل گئی سی، مینو تو روزے زمین سے اج تک کوئی سکھی بندہ نہیں ملے یہ بھی میں سب دیا، اگر کوئی ٹانا ٹانا رب نال جڑا ملے راستے سے ملے وہ گنتی

سبھی پانی ہوتی ہے. اس پن کو کھولنا ہو, اس پوٹلی کو کھولنا ہو تو ڈنگ کی ہے, بس اپنا ایک دکھ سنا, ایک وہ سو دکھ سننے راضی ہو جاؤ. سنائی جائے گا تو تھک جاؤ گے, انہیں دکھ سنا ہو. سیاح من انبھوی پرش اپنا دکھ کسی جگہ بھی نہیں رکھتا. انہوں پتا میں تو ایک سناواں گا تو یہ ہزار دکھ سننے راضی ہوا, ایویں سر کپائی نہیں سنا.

چایا، میں ڈوب گیا، میں ڈوب گیا، میں ڈوب گیا، میں نے آخر نہیں کیوں جی، میں آخر تو ہزار بندے بولو کہ میرے کو ایک سننا پہنا، میں ڈوب گیا، میں ڈوب گیا، میں ڈوب گیا، ہر ایک نے بھی سنا

دکھی ہے, سمندر بھی دکھی ہے, تندرست دکھی ہے, بیمار بھی دکھی ہے, وہ دکھی ہے. دکھ سب آیا جا کر جس دن سارا سنسار دکھ سروپ پرتیت ہوئے اسے دن ہی من سنسار تو نراش ہو کے اداس ہو کے پرماتما کی تلاش کر. سنسار ہی سب کچھ ہے, مہان ہے, جیسے کہ بابر کہتا ہے روزوں بہار ہوئے وہ دل روا کو شست کی لوڑے سنسار تو اداس ہوں گی نراش ہوں گی. بڑا رنگ ہے, بڑا روپ ہے, بڑا رس ہے, بڑی رنگیں گے, اتنا کچھ ہے, اداس ہوں گی کی لوڑے نراش ہوں گی کی لوڑے. بڑی سیمر دلچسپی ہے بابر جی کا, بڑی چھوٹی تکڑی نماز, یہ کوئی گہری دلچسپی نہیں ہے. گرو نانک نو دکھائی دینا جگت جلندا رکھ لے ہے پربھو, سارا جگت جلدا پانبڑی پانبڑ نے رکھ لے بخش. تن کو مندر ساج سر پاوک تلے جراوت ہے, ایسے گڑھ میں ایٹ ہٹیلے بھول بھول کیا پاوت ہے. تن کنہ کا محل ہے, اگ لائی ہوئی ہے, آکڑ کے بیٹھا بیٹھے. ان کو مندر ساج سر پاوک تلے جراوت ہے, اگ بالی ہوئی تن کی اندر میں ایسے گڑ میں ایٹ ہٹی لو بھول بھول کیا پاوت ہے. گرو ارجن دیو جی جتنے بھی تو رہتا پہ چلے گھر نو تے اگ لگی اگ دے کی رہتا کی آکڑ ہے سوائے دکان تو اور کی ہے. پر میں ہر طرح بے ہوش منک جتنا ہوئے گا بے ہوش شاید اگ کا اس کو پتا نہ چلے بے ہوش جو ہے جتنا اچیت منک ہوتا ہے اتنا اس کو دکھ کا پتا نہیں ہوتا. یہ بھی میں ایک بچہ اتنا دکھی نہیں ہے کیونکہ بیچارا بالک بدھ

Oh, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad

فوج پہ امرت اور تمہارا حق جائے جان کھنڈے کی پہل چاہے سو سنگھ پردھان اورنا پہل جو ہے دل کو سگلی سوچ پی سوچی سوچ پی دل کو سگلی سوچ پی